Ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ub